Umbunduke na roke tenalia mage mage Unatala vumundire ditora iwa viritimba Oroke tena mage mage nilogo Ndala vumundire yebata iwa viritimba Natala vumundire bilipe iwa viritimba